0: Old radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio.
3: Hey yo, Joe Emro.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bido tela. Iroko kaunu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: Pacho. Iti Winyo or Radio. Iti Winyo or Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
0: Mar me Pacho. Iti Winyo or Radio.